no ma ba ifo odo ti ga iyan mo to ti aso ke ya pe bojire mu ti e da e to me mu ti ga ye da e fa se bi nu la e po to ni ametu ametu itra yen agbaju.